0: Buaras.
1: Sumongo. Bon kula utir sak pole cak base jeleger jelegur. Jambu alas Mas Putra. Ing duwe jalan duku.

Berkata sudah budaya yang satu kini hormatan, Pak Tuh Kulo Penjenengan Setuyo. Ngeresepi lan ngedapi lelakon-lelakon versi jedak-jeduk Paye calling down disik. Tetap binuko kali lelakon-lelakon ingkang nyulut raos nasionalisme. Wonten gugur bunga. Wis jelas besar suaranya. Matur nuwun Mbak Sikapur. Anjene lek gede ku jelas kok Mbak Sikapur. Takkan biru. Assalamualaikum. Aduh, jagete takut. Ini selalu deh sama aku takut, gak suka aku padahal aku lo kangen. Kok terus takut sih? Salam kagem dulur-dulur ingkang wonten ing Yogyakarta Adiningrat. Jernih suarane Mas sudah matur nuwun sanget. Mbok Rai Batu Kandi. Ditunggu lagunya ya. Siapakah mesti asik kapur kekel.

Orai keren toh pokok RRI di mana-mana. Ya RRI memang baik-baik. Matur nuwun. Sri lagi nok Bali. Kapan Bali, Sri?